Tilsynelatende innerock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock. Gimme, gimme, gimme.